0: ברו מלי נביפר ללן, זה מסביר בת המגר, שוכר אנדרון, איש כמר הכלייה.
1: Pa kaljom se...
2: Uzmi malo sira.